0: 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: 브라스 Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radyo Seday Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
1: Инджи Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радио са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија оваза.
0: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
3: Је садај Туркије.
4: Аңлаватканула Туркије оваза радиоси.
8: Эво и фонетис Туркије.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni Adala Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Önü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.